betray na wo ma eto da wo betray a wo duru ho na wo nyina ho na wo twem akọ etwen na metwen erade etwen na metwen me nyankopon etwen na metwen me yefo abusua na wo twi a wasan ahyemwe senka yebekoso atwen yeyefo yejefo na yebekoso atwen no esan se wo twen erade a o me se se wo twen erade a erade okan ho oboa wo ode wo kọ ode wo twa ebi no ma twen erade ojuntuni no o se ono de etwen na me twen erade na erade oyee asoma me na erade otie mensem erade otie mi sufre eso bi wa wa ubesu ani penti o wo betumi akọ kete so wo da wo na weekend ya e komodi binu mi obi wo ho se aduane kra to menu mu a menu mu nya me de e ya afu aduane ne bre me wai aduane to menu mu kra me didi a enya me de me num lai supu pa so asa wonwe no wo menum na e chese na num ato se wonum ato a me se okoso twen erade se obi a disappointi wa koso twen erade weekend ya wo ko ye nema anko ye akoso twen erade na wo twen erade a erade oba oba beje wo so beboa wo erade ba e be ma wa dance oba e me si wo ye oba e me ne pa ba chain erade na wo chain na obeba ababe tu ye mu bebre ya bamu abu wa bamu abu anope ma mi sha o cry me ma wa bamu mu wate e ma wa bamu emu e ma ne wo hu en ha wo en sha wo so e san se wo odomberi me bi a wo chain no de wo chain no no obema wo appointment ne a wo chain no no u be jira wa chain no obe show up ne awu chain no no se cheche se den pa obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wotwe ode abesemu no onkoso fa ya namo esisi ba bia ekro abusiafo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye ede amaye anope so onyankopon waye ede amaye waye enenso ede amaye ogusu kitaye mu ogusu okitaye mu onjaye ye wababe kan yen sei eye asedan kwa ne edi ma onyame tiasefo no

afe ya sante ya wawami unse minu ya bema ya frebe ayo wawasi oh big go five adie wedi ya beche nensu enka oda anopembe di se poku ya sudi ya wawo big go five

say ya chi chi cocaine no ehfa na ya na ekọ Ghana de na ya chi ade de na kosie because ya dey sacra de kwa so ya chi bi temaport ya chi bi ya san so je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ya chi e kro man ko ade a fine de ya san ja ma na kwa kopia ma no ne na fe Ghana ba ba ji din bone won hwe sa same way na montimi enhwe na mompen puma sibre na wɔn a ɛka sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ ahodoɔ gugu tɛma port wɔ ne adeadeɛ nneɛma no atumi abiti wɔ ma ma ɔmɔde kɔ no wonim when it comes to shipment nneɛma a yɛhyepeɛ ɛnyɛ ne nyinaa ne nsɛ mfidie mpɔ wɔ hɔ mpɔ a yɛbɛtumi ahunu ne nyinaa wo daa bi o ya ebia nipa bɔnfoɔ no ahunu sɛ wɔmanya loopholes bi ɔmahu sɛ kwan tirinii bi da hɔ anaa kwan bi akyea wɔ hɔ a anaa one particular day bi wɔ hɔ a nneɛma no ɔhyepo a ɛbɛtumi afa mu akɔ because ɛto ɔman biara enti ma mo nyɛ na mo

ni politics in free nyoma ahodo ye chechele o man anka e betimi aboaye ene kasa bebrebe no kwaji obi asika ni min kasa mo obia but eni oyo ho aye ohunim dia e betransene wa kasa mu no enso e beka amankrofo atimi atiase ehunu se yes

mekase na ya beji mimre tete no ba tete fo ya de bro de ni tre no ena na ya bro ni adibidi ahyem ye de atwiese se se ene obi afere se obi yusu sa de enunti ena samara company e wo Ghana ha

bebre di ahye saa momone no se ya nyai ne dodro mu aye di a ebe ha yen be wa ha na obi so ma me vocal wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma me no me